0: 17. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.